etu okwa ye no enye ewo ha oba kwesi ala soli a enkura miensa na obe mo mu 300,000 ni okwa wa inflame na da me so na mi se wo okona na nsem sem wo mu nsunti me so me ntimi anye dai anko hoda ne hu aye dai atome so ntimi kwotu mo ha na sister bisima me wo kwu na wu se oba ku ku wo bi tietie bi di na chi a wonyim a ga ne kwa ya wo na mi se e sa asem ni de menyi ni enti atesam de me ama me fa nya asem enti me kwa kwa kwa hye me di mani beto foma kwa kwa eti wana me fre ne bapeni no e fre no wa se da na woni oba bi nyum ya obi abeka akere yen wo se ni pakro no beka kere mo no wa ntwantoro eye no kure ni pakro no beka yen wa ntwantoro eye no kure ena msisa atesam de me na me kwa kwa kwa ena me bapeni me ne ne man mi ensa na mi sister wo di machie e ka ho enti e fri ha be one ti ko du hono mo no na bobe tunti me bro pulu mo no wa nyan eni da so se me metua me sa na joble no ti bro pulu ye soa ana me ye se hwan soa eti hwan de ye wa nye pulu no eti hwan am da ma me kwadu ye ma wo de gira nche na me sume mopun ti wa wo bro pulu no ye da ana so hwan no se me me ma me kwadu bie me na semi flat rate in ba ya no pabe 80 na ba ni mi e pulu na chese oba ni hyede mo je sa semi nipa ne kan ye no wa ntwa ntoro etu wa wa mi e pulu am start se mi ye mi hufi dem so ka sempa ana m se e blow pon se oba wa enti ana na wu ye mi se akwedu bi e de ni ko place bi o ye ya afuni ana se wo ko fa na me ni me mate dem o utimi ya ko homa 100 150 na me ni me meda se me ma me ama me ne kwa bi kwa ntwa aduane ani a wo se adwuma nya adwuma nya se wo ba ye ni ko asole wo kwedu bi ni mi se oba an be ma ne wo yira wa ye wedding a she me ka ana wo kwedu bi wa beta ni mi se le ba hilal kwa to dwuma place bi asole dem ana yi wani da ho aba be je ye ko ka wo se awale ani de wo ya chiregu wo ti enti se kwedu bi ntina na opon wo yem sei ana ni nyina wan pie ti wan was wali fabon tama dia sam ana so opon tina me baaye se kwedu bi ana ne kwa asole ye ya afuni ana opon kwa kofa no a opon titi me ne me ma ya me kwa ka ya ho chire nyina kwa ka so kopo de amose ma pam ni nti mo ma opon opon baaye wan so afla me nada se kwedu bi enti a opon no a ka opon no a ka opam no ka opon ni na ton ni fie enti si ka wie ebuti kali wie ya no ene de ofe aho kira banti kwa kupo yini ne megu abonten wo yini ne megu abonten na ka peno a enka be yini ne megu abonten ti ya ne wale ma no o papa kura ka ho bi enti se ya wo ya wo ya ya wo wedding no sa na kwedu bi so wo a ya be ya ne wedding am sabre bi me dance se ya wale ma ka so wo ku wo to ono a be ma ba ko pa wo ma bi em enka be ma ka so ro kwa wale enso ko te ho enti able bi sana wo kan sana me kama bra sana me ka wo panu a wo ni tsoni fie diwe no busiani be ne dibie ene na de kwa ho kirema wa pam kwa kupon eti sanka panu a ko wa pam no eti wa nam sene kwa kupon we sa kwedu bi nti ene aye bi ne ma sa dia ene oyis kama kwedu bi a ensuo nku wo ni gwaba ni mie ni ha ene fa ntem wo ni pa be twehia sa dia sa assembly awre hosem ti able bi nya de oyɛ den wo ayɛ no wo sa wo nyae mene ne tie me na twi ne nyɛ maguye eti sa me pɛno a kuma twene nyɛ ma enwa bɔntene eti wo pon de o ma na wale yɛ papa ka ho ti sa me nim ka me kwa tmatma me nkɔ bɛ ma ne papa ho no so ka ho bi eti wo ne ntɛ mɔfo ne ba ne nyina bɛ ma na amie pro no ɔba ne hye woni ti ɔpo wa amie pro no kura nka sɛ obi be kumi na me ne makura asɔle aba beto ano wo apie ne nya no hye den wo ene mpɛnifo twa be hye Diana ma bono so ma ma sha ma na nia Diana metu nya ho mo ti be ma sole ne no ba ni mpie be ma no ye ya no be ma no kwa na apie na papa ne so ba ne ka ho fi so so yi sika mo ba no a etu mo ba no su mpie bi me ye yo me ye opo mo ba na apie ti be ma no ne se sin ya to white no she jeans enu apie ye ti hofo no ba no be sansuo egu kuram di ma am se nna ni Diana was one so opo me ma no nna ni Diana nane nane ama brand nane dua no po sole kokoda sole ne kokoda bi echi a ye de be konsuma kwa hini fie sole kokoda akwedu bi no hofo no ka so wampie no akwi obama so akwedu bi mpie akwedu bi da hwen wampie da na hofo no se dua no boy obane ka ho mani pia blevi se dua ne

ebe nyanku pasi ya pantasi ya nyanku pangu adi ya dedi ya wana wapi ya su wapi ya su mfansi ya no nandumana kwa eda zote ya sinu boje diyo mwefu sinu ya ono na waje upo na play silenke nyanku pangu di

mebasa ena na dwe wede kwa adwendwe mu sawuye yase japade nyina na sawotere okra me pa chobe brain faswa ben ena ubenya banyumi sina wante mkabye wa ochira maba medine no nemo mdedwa na from sasa kawadwe na ancha ana kristo maya tosumye nwaba ena na dwe sa kristo sana numu nyamua order for obekobi ana onyangubo nshira o na ontine nim enchira o bere wasi bebre se wuche akra24.com ene enumre enchira obasate meka na momfo wefude na ya na wacho pepe pe provide dal kamwa obaba tunase ya robo mpa ya bedi mpa ya banu mpa ya onyame adomo adakwa ya dasote ase ebiniza de ya media bedui Yeah, then I see.

au anga ya mikumi fiedia kwa nomba wado emradi kasa wabu shenimu emradi kasa wabu shenimu.